Papa na wɔde sunsun kɛseɛ dubana no dua hene ne dua ntene ɛyɛ adwuma wɔ n'aso ɛyɛ Prophet Selassie bɔ ne mana ne agya de pa wɔbɛtena aseɛ wɔde sunsun asɛm bɛbrɛ wo menim wɔ haw ne amanneɛ bi ɛda wo so nti frɛ wo nua frɛ wo dɔfoɔ bi ka kyɛ ne sɛ wɔmfa ne fidie no to ha PFM 98.9 na maasɛm bɛkɔ wiwie no na wɔayɛ nhyira Eradia ba se dania na ya resa su fru su ati. Na wa hauni ya manye kwa da.